Minyo day. Oh, adikasi radia ye. Esundodo. Oh, mana sunda eda. Say radi di mi bedu san pempensui. Wo da sunda eda. Esu hwe de ne radia ye. Enne hwe de radia ye. Sidani nyina ye radia. Mana sunda eda. Na domnentini eda.